sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

0: Vremenska prognoza. Sutra promjenljivo oblačno, uz mogućnost kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna 28 stepeni. Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
1: Ženeva, Euro-S.
2: Tim Radio. 97,4 MHz.
3: Tim Radio. Tim Radio. 97,4.